0: mga kiksurag usanoy, mga kagnor, may nga buntag ka natong tanan sa lair sa Gaadlaw, tumiguban ka ninyo sa Adlaw Bartes na karoon na Adlaw, Mayo 5, 2026. Sa gihapon ni nato ga tulungan noon nga nagpadayon sa kahanginan pinaagi sa Magic FM 97.5 sa inyong mga radyo o ganasan sa live stream sa Magic FM Facebook page. Sa akin ang programa ang atong probinsya karon. Programa pangkalabuan sa ato galalawigan sa Agusan del Norte. Hatod ka ninyo sa Provincial Government of Agusan del Norte obo sa lideratog administrasyon ni Provincial Governor Honorable Maria Angelica Rosedel M. Amante. Kauban na kaabag sa kanunay ang ato sa Congressman sa Lone District sa Agusan del Norte, Honorable Congressman Dale B. Corvera. Ang duha ka mga dagkog ligon nga haligi sa ato ka probinsya sa Agusan del Norte nga anaang dako nga pagmahalo pagpangga alang kanato gabaga katawhang Agusanon sa ato nga paglambo o ingon man sa pag-uswag sa ato nga lalawigan sa Agusan del Norte. Mga kagusanon, na welcome tanan ni natong programa ang atong probinsya karon. Bani ako ninyo mga kaagnor sa atong programa sulod sa saka oras sa atong pagpaambit sa mga impormasyon sa dugang kalambuan, sa mga aktibidades, sa mga programa, proyekto, serbisyo o mga kalampusan sa ato nga mga katawhan o gayuman sa ato nga probinsyal nga panggamhanan. Mga kaagusanon, naninisad karon ga adlaw sa ato ga pakiguban kaninyo alang sad sa pagapasayod naninisad sa mga aktibidades no diri sad sa ato ga probinsya. Ayon man diha sad sa Kapitolyo, pero before pata magasugod diana sa pagapaambit mga kaagnor diri sa ato nga ato of course karon sad nga pag greet sa ato nga mga kadaguan no sa ato nga pagatimbaya sa ato nga mga kadaguan diha sad sa 28 sa gudiang panlalawigan ang ato nga mga provincial board members sa duha ka distrito no kay nabahin man ni ato nga district sa Agusan del Norte first and second district no mao sad diha ang ilang mga taas ug mga dakong papel sa ato nga mga magbabalaod sa ato nga 28 sa gudiang panlalawigan no? Ato nga timbayaon sad ni ang ato nga mga aktibo sad nga mga provincial board members sa pagpangamahan ini ni Vice Governor Enrico Corvera. Ato sad nga pagatimbaya sa ato nga mga lokal nga panggamhanan sa unsi ka mga LGUs nga naglangkob sa ato nga lalawigan sa pagpanguna ni ini o pagpangulo sa ato nga mga mayores, mga vice mayors, sangguniang bayan members, sangguniang panglungsod members. Oga usab dinhi ito isukim sa pagatimbaya ang ato sad nga mga division chiefs, mga chief of offices no diha sa matag buhatan ang naasad sa ato nga probinsya, diha sa Kapitolyo, diha sad sa ato nga mga kalungsuran o diha sad sa dakbayan sa Kabadbaran. Ang ato sad danini nga pagatibaya sa ato nga mga punong barangay, sa mga miyembro sad sa barangay council nung ato nga konseho diha sa ato nga kabarangayan. Apil sad sa ato nga pagatimbaya sa ato nga mga sangguniang kabataan officials no nga naasad kanila diha ang ilang mga kapagkugi no labi na sa pagamugdaw mga programa ga serbisyo alang sad sa pagpalambo sa ato nga mga kabataan-unan sa ato nga lalawigan sa Agusan del Norte. Ato usab nga pagatimbaya diha sa ato nga mga miyembro or sakop sa mga kooperatiba, sa mga kahugpungan, mga people's organizations, civil society organizations o ingon man ato mga SLP associations nga naninkamot agayon sad sa pagpalambo sa ilang nga napili nga panginabuhian no nga human niini nga nangamugna nakatagamtam na sila niini sa positibo nga resulta no diha sad sa ilang nga pagpaningkamot no? Kini sad sila ang mga kaupungan nakahatag usab og kontribusyon sa paglambo pagsusteder sa ato sad niini nga ekonomiya sa probinsya sa Agusan del Norte. Ato sad nga pagtibaya diha sa mga nagkalain nga mga ahensya sa gobyerno labi na sa mga nagunang ahensya sa gobyerno nga anaasad niini paghatod sa mga butakang nga serbisyo alang sa ato nga mga katawhan no kini nga basic services nga naagyon diha sad nga ilang natagamtaman nga anaa ang suporta niini sa ato nga paggamhanan kini gayud sad no sa ngalan sa hiniusang liderato hiniusag aksyon o direksyon sa pagkabot sa ato mga tumog tinguha sa pagpauswag sa ato galaluigan sa Agusan del Norte o gingon man sa pagpalambo sab sa ato ga baga katawhan. Moni mga kagusanon ubos sa lideratog administrasyon ni Provincial Governor Maria Angelica Rose de la Madre. Anaasad na niini ang kanunay ng pag-aabag o pagtabang ni Congressman Dale Corvera sa iyo sa damismong buhatan. No, subay usad sa niini sa magaplano no, sa 6-point development agenda nga diin. No, diha usad nakalatid gayod nga nakatutok o nakation nga naguna. Diha gayod ang pagservisyo pagpangalagad alang sa ato nga mga katawhang agusanon. Mausad diha mismo kaninyo sa pagpahinumdum sad sa ato nga inahan sa lalawigan sa Agusan del Norte ni Governor Angel nga kamausad da mismo diha tabangan ng inyong kaugalingon no kay anaa gayud sad niini ang ato nga mga opportunities nga ato sad niini nga mapaabot o mapadangat diha sa mismo sa inyong mga komunidad. So mao kamo mismo sad nga inyong tabangan inyong kaugalingon no nga diha di lamang sa pagpahibalo or diha sa pagpakisayod no apan nakamo mismo usad na ang pagkugi o pagpadigkabot no nga mahawas usad kamo niini sa kalisdanan. So mao ni mga kagusano no nga dili gayud biyang ato nga lalawigan sa Agusan del Norte kay anaa kini nga mga opportunities no nga diri usad da kanato nga mabubo labi na sa atong amahan sa lalawigan nga ni kamot usad nga makasakmit og niini nga sa nasundong panudlanan nga diin magahin usab diri kanato ng mga oportunidad no labi na niini sad sa mga nagpadayon nga mga pagbansay no diha sa ato gabaga nagkalain usad nga ahensya nga diin makakuha usab kamo niini sa mga pagbansay mga kahibalo og mas ma-improve pa inyong katakos no nga mas ma niini no nga mas mapalambo pa ang atong kaugalingon and of course ato sad kini nga i-share diha sa uban. So mo ni mga kagusanon nga naa gayud sab diri sa ato sa lalawigan sa Agusan del Norte kini nga mao nga mga pagbansay labi na sa aspeto sa katrabahoan o sa panginabuhian. So ingon ana gyud sad ang mga kagusanon og dili lamang kana no nga mga opportunity sa pansangyo sa gyapon sa atong inahan sa lalawigan no nga kita usab mismo mo tabang sa ato nga pinagi sa ato nga kooperasyon o sa ato nga koordinasyon nga magpatigbabaw ang kahapsay o kalinaw diha sa ato nga pagpuyo no nga diha mismo usad no sa ato nga komunidad nga kita mamahimo nga instrumento no diha sa kalinaw o sa kalambuan no nang kinanglan anaasad ning duha ka mga aspeto nga makahatag gayud kanato niini sa ato nga kadunay nga kadasig sa ato nga pagpaningkamot no kaya wala gayoy mo tumaw o walay magapadayon nga kalambuan kung wala kining kalinaw. So pagdaapon ning kalinaw naapon mo sunod ang pagdagayday niini sa kalambuan. So ingon ana gayon mga kagusanon nga kanunay ginapahinumdom kanato no sa atong inahan sa lalawigan no di Congressman Dale Corvera sa atong amahan sa lalawigan nga diin kita usab mismo maoy magmahalog magpangga sa ato nga lugar nga gipuy-an nga kanunay usad no nato isilsil di sa ato nga mga hunahuna nga anaa lang gagayud sad sa kanunay ang suporta sa ato nga probinsyal nga panggamhanan kauban ang lokal nga panggamhanan no gatong mga ahensya sa gobyerno sa ngalan sa hiniusang liderato. Mga kagusanon kagapo adlaw gipahigayon sad sa ato nga probinsyal nga panggamhanan sa Kapitolyo aga kini nagbalampuson nga Monday convocation no diin deha usa dila na tagan og pasidungog og pagrecognizar sa ato nga mga outstanding employees no nga giila ang ila usad kapag demonstrate sa kining gitawag exemplary performance no dedikasyon og ang ila usad nga commitment no sa ilang padayon nga pagserbisyo no kinisad sa ngalan sa serbisyo publiko no diha usad sa ilang diha sa ilang mga mataga posisyon nga diin usa kini ka panagtigom no kun gathering usab nga diin mapasigarbuhon nga gipahigayon kini nga maong selebrasyon no ang convocation kagapog adlaw hubad ang kining flag ceremony sa ato ga probinsyal nga Kapitolyo. Morning gilusad usad dila sa maong higayon kining celebration of Heritage Month no karon nga tuig no adunay temang pagduaw sa atong kasugiran no kining rediscovering our legends no morning usa ka gikonsiderar usa ka meaningful nga observance nga diin adunay tumong niini sa pag-promote sa ato nga cultural awareness and appreciation no sa pagdaig sa ato nga puno sa history sa kultura sa tradisyon og kining mga lokal nga mga storya nga nagapadayon no nga maghulma sa ato nga identity no isip mga katawhang Agusanon sa probinsya sa Agusan del Norte. Now we have the rich and colorful traditions and culture diri sa ato nga probinsya mga kaagusanon. Kaya gani ato nga gobernadora no mapasigarbuhon nga gayud kini no nga ang ato nga mga tribong nga komunidad no adunay gayoy papel no diha usad sa pagpalambo di lamang sa komunidad but sa ato usad nga kinitibuk-an sa lalawigan sa Agusan del Norte no nga mao ini nga pag di lamang sa pagila sa pagrespeto apan paghatag gayud kanila usab og gahom no sa pag-empower usab da kanila nga sila matagan niini nga usab no ang mga oportunidad no alang sa pagpalambo sa ilang mismong komunidad diya sa ilang mismong tribo no kay dili na sama kaniadto nga sila maghulat lamang ganos tunulan apan karon na anagud ni nga no mga opportunities no nga to one and all matud pa sa ngalan sa inclusive governance kini nga malungka malangkubong panggamhanan no naagyod niini ang mga opportunities nga able alang sa tanan so kini ato nga mga kaigsuuna nga Agusanon nga naa sa tribong komunidad no sama sa ato nga mga episodes nga inyo nga nalantaw kaniadto no nga ang ato nga tribong nga komunidad no naa na gyud na kini nga mga opportunities nga able dia usab kanila o gagani usad ato usad nga mapasigarbuhon nga na appeal no diri usad nga ada apoy mga nagmalampuson sa ato nga mga kinsunang Agusanon nga IPs no sa ila usad nga personal nga kinabuhi nga nagsilbi usab nga inspirasyon diha sa ila nga mga katribo no so mao ni mga kaagusanon nga anaa kining selebrasyon usab nga mag feature sa mga nagkanilain nga mga aktibidades sama sa cultural presentations, historical exhibits, storytelling sessions o ang community engagements no mao gini importante gayud sab sa tanan nga anaa ang mga dako ga papel diha sad sa ato gabaga kay suudan nga Agusanon diha sa ato nga matag komunidad nga diin makahatag usab niini ka o kabahin sa highlight sa ato nga unique nga heritage or kabilin sa ato nga probinsya sa Agusan del Norte pinaagi sad niini nga inisiyatiba ang ato nga probinsyal nga panggamhanan padayon sa gihapon sa niini sa iyang saad o commitment nga mapreserbar o nga mapromote ang kining ato nga kulturang lokal o alang ni sa mga umaabot nga mga henerasyon no so dili gid ni nato angay gyud nga talikdan o hikalimtan bisan pa magkamoderno na ang panahon no kay kini paghatag kanila sa ato ga dungog sa ato ga garbo diha sa ato nga mga kaniadto pag celebrar no morning matud pa let's honor our past celebrate our present and inspire the future by keeping our heritage alive no morning importante gyud sa tanan mga kaagusanon nga dili gid nato ni hikalimtan ni nato taliptan o kanunay gayod nato nga mahimo nga kabahin ang ato nga kultura, ang ato nga kabilin, ang ato nga mga lokal nga mga storya, no? Kay kini puno agayod kita ni ini sa ato galalawigan sa Agusan del Norte. Our rich history, traditions and culture, no, mo ni nagmarka mga kaagusanon sa tinuig usab ni ining celebration. No, morning ubos sa proclamation or pinasikat sa proclamation number 439 nga nag-highlight sa importansya sa pag-preserbar sa ato nga kabilin samtang maghatag og inspirasyon sa mga umaabot nga mga henerasyon. So morning ang aktibidad usab or mga aktibidades usab no ang kagapon mo ni ang nationwide nga usab no nga guided sa tema nakaangkurahin sa tema nga roots and horizons, our shared heritage, our collective future, no, nga naghatag kabugaton sa ato nga mga sa link between sa ato nga kaniadto, no, og kini nga nag-evolve usab ang ato nga future nga nagsilbing usa ka pahinumdom usad kanato nga anaa kanato aga kining gitawag shared responsibility kanato nga mga katawhan aron gyud nga ma naa pagproteher og pagpromote sa ato nga legasiya sa ato nga kultura alang sa mosunod nga mga henerasyon. Sa maong panagatigom kagapon or sa maong celebration or okasyon ana ang pagtambong sa nila provincial board member Randy Catarman, no, nga mausa da niini ang naapoy papel diha sa o parte sa baoga programa, no, nga diin nagapaabot sad sa iyang greetings sa in behalf sa mga Mamanua tribe sa ato nga probinsya sa Agusan del Norte, no, kaya kaniadto ato ning IPMR representative diha sa hawanan sa sangguniang panlalawigan, no, si board member Randy Catarman sa ninga higala. Niya dayon naapod si PGO Tourism Division Chief Ma'am Rose Murphy, no, si Community Affairs Division Chief si Sir Edgar Palarca Jr. o gauban sa mga empleyado diha usab sa Kapitulyo sa nagkalanlain usad nga mga buhatan, no, sa ato ga provincial capital mga kaagusanon. So mo ning mga kaagnor nga naaning pagpahigayon sa maong aktibidades sa ato galalawigan sa Agusan del Norte, no. So mo ning mga usasab ni sa mga achievements, no, ato nga diring nga na kabot sa ato galalawigan, no, kay anaapod ni nga mga pag recognizar, no, ato sa maong okasyon, no, naapod ang pag-recognizar nini sa ato nga mga empleyado sa Kapitolyo nga nagbalampuson, no, niini usad sa ilang pagkuha sa kini nagkalain-lain nga mga board examinations o civil service examination nga diin usa ka testamento sa ilang pagkugi, sa ilang perseverance ug ilang commitment to excellence, no, kaya sumala pa sa atong inahan sa lalawigan sa Agusan del Norte na if it talks about Agusan del Norte it must be excellence, no. So mao ni mga kagusanon usad nga naghatag og kadasig sa ato nga mga matag empleyado diha sa ilang pagpangalagad o padayon niini nga pagserbisyo, no, sa ato nga mga katawhan, no, tana sa ding ato nga pag niini, no, sa ato nga hope nga kining ilang mga achievements mahimong inspirasyon ngadto usab sa uban, no, samtang usad niini nga maghatag og nihana o garbo sa ato nga kini nga shared heritage. O gausad bang kagusanon mo kagapon nahimo sad nato niini nga nahimong kabahin sad sa ato nga programa aga kato nang malapusod nga turnover ceremony niini sa ato nga bag-o sad nga lawak or gambalay classroom sa sad sa duha ka tulunghaan sa Kabadbaran City, no, nahimo sad nato nga parte sa ato nga niini sa ato nga presentasyon nga anaa mismo atong amahan sa lawigan sa Agusan del Norte, no, si Congressman Dale Corvera na si board member Ray Hamboy nga mausab niini nagrepresentar kang ato sad nga gobernadora no ni atong inahan sa lawigan Gov Angel ato sad sa maong turnover ceremony no nga diin nagbalipayon gayud ang ato sad niini nga kadumalahan sa Department of Education no mga kadaguan no, sab diha sa Department of Education ingon man diha sa barangay no nga naa kini ka katumanan sa mao sad nilang pangandoy no nga madugangan og lawak or classrooms school buildings ang ilaw sad niini nga mga tulunghaan mao na sad niya niini bisan pa man sa kalisod gayud sa pagkuha og budget apan sa pagpaningkamot sa atong amahan sa lalawigan ni Congressman Dale no napatuman ang mao niini nga proyekto og tuod ban no mga kagusano nagapaabot usab niini sa pagpasalamat aga ato ga diha sa maong tulunghaan ang SSLG president no nga si Elisil Coscos no sumala pasad sa inyong makita diha sa live stream no nga naa pagpasalamat niini sa iya pang tipik sa iya pamahayag sumala pa ni Elisil Coscos no nga this building is a reminder that we are seen and supported. No, thank you Congressman Dale B. Corvera for giving us not only the classrooms but also the hope for a better tomorrow. No, morning SSLG President no nga pamahayag at also mao nga turnover and inauguration sa classroom buildings no diha sa Magbanwa Integrated School sa Kabadbaran City. Kaniadto ning April 29 bigi pahigayon ang maong turnover ug ribbon cutting no diha sa maong tulunghaan. So mao sad ni mismo gikan sa pamahayag sa ato nga mismo nga mga kabataan no sa pagrepresentar niini sa ilang SSLG president no nga si Elisil Coscos. Kini mga kagusanon o oh, nagpasabot lamang na sa ka testimonya nga kini nga nagpaabot sa ilang pagpasalamat nga nakita sa ato nga mga kabataan sa ato nga mga diha sa ato nga mga estudyante no sa ato nga mga magtutudlo nga usa ka dako gayud nga kagayunan uga pagpahinumdum diya kanila nga anaa gayud ang suporta sa ato nga probinsyal nga panggamhanan no uga diya sa buhatan ni Congressman Dale Corvera no nga gatagan gayud uga pagtagad ang kini nga mao nga panginahanglanon diha sa ato ga tulunghaan no nga madugangan ang ilang lawak aron gyud nga anaa gyud ning panginahanglanon nga matubag nga diin o ang ato nga mga estudyante maka hatag kini sa ilang silbig inspirasyon o dako nga paglaom no nga since naa gyud ang suporta sa ato nga probinsyal nga panggamhanan sila usab mismo niini maningkamot sa ilang pag eskwela no mamahimo gyud ning mga mahinungdanong individual sa ato ga katilingban no diha nga pag matuto usab kanila no pag shape sa ilang future no sa ato importante gayud niini ang di lang ang katakos o ang kahibalo nga makatunan diha sa matag signatura sa matag subject niini sa ilang pagtunga apan importante gayud niini ang disiplina ang pamatasan ang maayong personalidad o karakter no nga magtubo kini nga mga kabataan sa husto niini nga giya og aron gyud nga ilang makabot no ang ilang maayong ugma no kay kini nagahatag na kanila niini nga paglaom o gayon man inspirasyon no magsilbi sad sila nga ehemplo diha sa ilang mga kaedad sa ilaw sab nga komunidad. Og sad mga kagusanon gawas nga na naapod laing aktibidad sa ato ga kongresista no ni Congressman Dale ang ila sad nga pakiga himamat og aga talagsaon usad nga higayon nga anasad ang meet and greet sa mga leaders niini sad sa grupo sa CTC CAT no Nga kining mapasalamaton sa nagpaabot sa ilang pagpasalamat na kung pagpasalamat nga to kang Congressman Dale Corvera sa suporta ni ini, no, mao nga sila mismo mi duaw, mi bisita ang kining grupo, no, mga miyembro sa CTC CAT, no, ni ini diha usad sa Kabadbaran City nga mao nga grupo sa mga talented, no, nga mga kining artist na mga kaagusanon, no, mga kaigsuna nga kabadbaranon, no, nga mga miyembro ni ini sa mga local talents diha sa Kabadbaran City, no, mao sad ni nga sila miduaw sa opisina o buhatan ni Congressman Dale Corvera aron sad sa pagpaabot mismo personal, no, sa ilang pagpasalamat sa dako nga suporta ni ini. Kaya kini atong mga kabatanunan nga mga sakop usab ni ini sa maong proyekto o programa, no, sa Kabadbaran City nga usab Manila nga mga talents, no, murag talent center sad kini mga kaagusanon, no, maong naasad ni nga grupo organisasyon, no, kay aron gyud na ay kaadtuan usad ang ato nga mga kabataan o kabatanunan nga adunay talents ni ini, no, diha usad sa ilang pagsayaw, pag anaasad diha ang visual arts, no, mao ni nga naasad pagkanta, pilsad ni ini, mao nga diha usad da mismo, no, na pakita diha aga ila usad nga anaa ang maayong tumong usad ni ini sa pagkamugna, no, sa maong organisasyon, no, aron gyud na naay kadtuan ang ato nga mga kabataan nga anaan ni ini nga kakapas, no, naan ni ini nga talento nga dili gayud sad gyud nga masayang. So mo na importante gayud mga kagusanon nga naata ni ini, no, aron gyud nga kini nga mga kabataan di gyud malihis, no, nilang dalan kay diha usab mismo ilang ma improve mas ma-develop, mas ma-enhance, no, ang ilang mga talento, no, kaya naa usab niini nga mag ilang giya, no, nga labi na sa aspeto sa disiplina mga kaagusanon, no, mao ni nga mismo ang atong amahan sa lalawigan sa Agusan del Norte, no, isip amahan kanato gabaga agusanon, no, nagapakita gayud niini sa iyang dako sad nga pagtagad, no, sa ato nga mga local talents, no, diha mismo, no, sa Kabadbaran Talent Center, no, og Karaga Association of Talents. So maning di lang mga unsa lang nga grupo sad mga kagusanon ang gatagan o gapagtagad sa ato nga amahan sa lalawigan diin tanan nga naglangkob sa ato nga sosyudad, no, mga kaagusanon na mga kaagnor, no, isip kini pag ila, no, sa ato nga mga talents diha usad sa Kabadbaran City. Oga usad mga kaagusanon, no, gipasugdan sa Department of Agriculture akaraga karon nga bulan ang selebrasyon alang sa ato nga mga mag-uuma og mangingisda, no, pinaagi sa daniini sa ilang pagsugod sa usa ka aktibidad, no, sa diha gipaygayon sad sa regional nga buhatan sa ato nga Department of Agriculture. Unya naasad si Regional Agriculture and Fisheries Council Chairperson Sir Christopher Lindo, no, isip farmer director. Kini karon nga bulan sa Mayo mga kagusanon, no, mausad ni aga niini pag-ila sa og pag recognizar sa niini sa ato nga mga mag-uuma, no, sa ato nga mga mangingisda nga diin, no, naagyod ang ila usad niini nga pagkugi, no, nga anaay kakuhaan sa ato usab niini sa pagkaon, no, kining mga kamot nga naning kamot sa gihapon bisan pa man luyo niini sa mga kalisod, no, kapitos apan sa gihapon nga anaa kanila ni ini ang mga paggugi o pagpaningkamot no nga maka ni ini makapudus sa pagkaon nga maogid ni ang ato sad nga ato nga source no diri sa ato nga probinsya sa Agusan del Norte. So sa ato nga tibuok rehiyon sa Caraga no giawag yun ni Director Lindo ang pagtinabangay panaghiusa aron nga makabot ang gitinguha nga kalambuan sa ato nga sektor sa agrikultura ug pangisdaan no. Matud pa ni Sir Chris nga do what is right and put more heart in your undertakings. No, let us continue the convergence, the collaboration and coordination as we are riding in one boat to progress. Mao ni mga kaagnor no nga wa gibiyaay niini. No? Kaya subalak pa usab sa liderato ni Governor Angel Amante walang iwanan sa bayan ni Maria. No? So mao ni nga mga kagusanon ang ato gyud nga pakigat tambayayong sa ato nga panaghiusa o pagtinabangay no mo ni nga ana gyud ato nga pagkabot sa ato nga mga tumong ug tinguha no sa pagpalambo sa ato nga mga katawhang agusanon no labi na sa sektor sa agrikultura sa ato mga mag-uumag mga mangingisda no anaa gyud ani ini ang pagsuporta sa ato usad nga probinsyal nga panggamhanan no kay gani atong na appeal kagapon sad sa ato nga parte sa ato nga presentasyon anaa nang mga pagplano ini og pagpahapsay sa mga pagimplementar no sa pagpangapod-apod sa ato nga mga farmers and fisher folks mga beneficiaries alang sa cash relief assistance no nga diin karon sad nga bulana no naa silay nga madawat no? Mao ni mga kaagnor kagapon kabayen sad ang kini nga maong programa sa formal nga turnover of leadership no tali sa outgoing regional technical director for research and regulation si Sir Abel Wagas og sa incoming officer in charge no nga si regional technical director Marco Antonio Morido. So mao sad na ilang gipa higayon na maong aktibidad mga kaagusanon. So dili gyud sab ni ini mga kaagnor no nato nga hikalimtan nga naa ang ato nga mga mag-uuma ato nga mga mangisda nga aning kamot nga mapaabot gayo diya sa ato nga mga lamisa ang kini nga ato nga inadlaw-adlaw nga gikonsumo no mika ni sa pag kugi no it's sweat blood and tears mga kaagusanon nga nasinati sa ato nga mga mag-uuma nga kinahanglan na gayud ang suporta niini sa kanunay no di lamang sa ahensya sa agrikultura ang apan diha sa da mismo sa ato nga lokal og probinsyal nga panggamhanan. So mo ni nga kanunay no anaa gyud dapat ang ato nga pagpasalamat niini sa ato nga mga farmers and the fisher folks no. So nasa ta i-share niini mga kaagnor nga usa ka video no niini sa ato nga kining unsay mong pasalamatan sa mga mag-uuma o mangingisda.
1: Pasalamat kita kayo. Walay itumod nga isda mga pagkaon nga muabot diri sa atong lugar kung wala sila. Wala tayo makaon diri nga priskong mga gulay, priskong isda kung wala sila. Mapasalamat kung dako nga naa sila.
2: Dapat

0: mga food nga makaon.
1: Resilient man jud ang farmers and fisher folks. Ako kanon ay mapasalamatan sa mga mangingisda o mag-uumakay. Kung wala sila, wala ko na.
2: Sa akong maestro sa itong mga mag-uumano, huwag ako ikapasalamat sa ilahas sa iyang pagkakugyan nga mag-produce o ka mga pagkaon kanunay. Nagan kayong salamat sa ilang pagkatulihan at sa ilang continue nga pag-produce o pagkaon sa itong pag-usakalamisan.
3: Pasalamatan ko sa mga nguma na dasig sila o kanang pagpanguma para nga matabangan ko nila ang katungan niyang land. Salamat na sa mga nguma na agad karon daghan gid karon nga nguma ra gihapon. Daghang salamat sa inyo.
4: Nga akong ikasulti sa kwan, sa mag-uuma o sa mag-ingisda nga ipadayon ng ilang pagsuporta sa para nato mga nanginahanglan kay sila ang itawag na backbone of our country. Mapasalamat ko sa ila na sila mo'y nagpaluyo sa among mga panginahanglan kay kung wala sila, wala po siguro may karon, labi na mga nanarbaho lang.
5: Dako kayo magpasalamat sa inyong mga kahago sa sakripisyo dere sa ato ang nasod, sa atong ekonomiya, despite sa ato ang nasinati karon sa pagtaas sa ekonomiya, pagtaas sa mga presyo, sa klima, nga pabago-bago. So, daghan kayo tagnaagihan karon. So, pasalamat mo dako, kaya naamot ko niya minti, wala po me. Kaya kamo man ang pundasyon, kamo ang haligis, among ang matag-adlaw sa among kakusog, diha kami nagkuha sa inyo ha.
6: Dako gid kay pasalamat sa mga farmer o sa mga fisherman kay kung wala sila galik hok wala tay kanon sa atong pang-adlaw-adlaw gikan pud sa ila atong mga gina kaon niya dili ta murag maundang butang ang mga supplies sa mga pagkaon di sila mo lihok.
7: Dako kay akong pasalamat sa mga mag-uuma o mangingisda tungod kay sila man jud ang backbone sa atong country road kay kung wala sila, wala nilang kanang hard work is kanang wala tay makaon sa third grade po dito sa aming sasakalabi na kay ako is anak sa mangingisda. So, grabe din ako kanang pasalamat o proud din ko sa akong papa as mangingisda o sa uban ng mangingisda o magugumahan.
8: Mga farmers, good po na to, kanang mga mangingisda, grabe good kayo ka. Lisod ang ilang trabaho, but despite sa kalisod, sa ilang trabaho, maning kamot sila ka maka-provide sa ato ay sa ilang mabidigikan, sila magiging ang main niya kanang source sa ato ang pag-inalan labi na sa isda, sa mga pagkaon labi na sa rice, mauna pa mga usa sa basic needs yun na to, no? So, grabe yung kayo ka-thankful sa mga farmers, sa mga isda kay bisan pa o sa kalisod sa panahon ga-bagyo man, ga-init man, ga-ulan man, or ga-unsa man ang panahon, pero fighting gapon sila nga maningkamot nga maka-provide nga maka-sustain sa pag-inalan sa mga katawhan sa mga mag-uuma o mga isda. Saludo!
9: Saludo!
10: Saludo!
11: Saludo!
12: Saludo!
13: Saludo!
14: Saludo!
15: Saludo!
16: Saludo!
17: Saludo!
18: Saludo kami sa inyo!
19: Mga ito mga kagsura gusano, no? Aga ato ga mga pagpresentar sa pagkasaludo ngadto sa ato nga mga mag-uuma o sa ato ga mga mangingisda, no? Sa ka video presentation ga gikan sa Department of Agriculture, no? By the way, pa shout out sa diha sa ato ga amigo atong higala, no? Sa DA Caraga si Sir Aurel anapon si Sir Dandy, no? Ninisad gayon, no? Karon nga bulan, no? Sa pagsaulog sa ato nga mga mag-uumag mangingisda, no? Inyong mga kaila, mga higala niini nga mga mag-uumag mangingisda, ato gyud nga pasalamatan nga bisan pa man sa kalisod, no? Labi na kagahapon ato sad nga nahimong nga kabahin, no? Atong presentar ang kalisod sad niini labi na sa atong mga farm inputs, no? Mao na ang gitagag pagtagad sa atong probinsyal nga panggamhanan nga mahatagan na gayud sila usab niini, no? Sa ayuda niini nga atong mga pag-ahataw abono, no? Diha sad sa atong mga mag-uuma, diha sad sa atong mga mangisda, no? Ang gasolina usab niini alang sad sa ilang mga kini nga sakayan, no? Nga pagpangisda ilang mga gamit, no? Nga naasad ang pagtabang alang sab diha kanila. So gilantaw ni sa ato nga manignan sa lalawigan kauban sa daga ini ato nga nasundog pagamhanan og pinaagi sa Department of Agriculture nasa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, no? Naani mga kagusano no sab diri sa ato sa lalawigan sa Agusan del Norte. Og diri sa tas aspeto mga kagusano sa ato nga panglawas ang atong Agusan del Norte Provincial Hospital, no? Infection Prevention and Control Unit, no? Nga nag-promote usab nila sila niining simple apan gitawag nga life saving practice, no, ang ato nga proper hand hygiene, no, gitawag nga proper hand hygiene ang mga kagusanon ang paghugas sa imong kamot nga insakto nga paghugas aya mo kaon or bisan pag di ka mo di pa ka mo kaon, no, kanunay gyud nga dapat, no, himuon nga disiplina ang kining proper hand hygiene, no, mo ang ato nga provincial hospital, no, sa Agusan del Norte ang Infection Prevention and Control Unit, no, karong adlaw ang World Hand Hygiene Day, no, adunay temang action saves lives, clean your hands. Pagsakto nga paghugas, no, gamit og sabon, no, morning mga kagusanon, no, kanunay sa ning ginapahinumdom diha kaninyo, no, kay ang commitment ni ini sad nila sa ato gabaga nasa medical profession, no, nga preventing antimicrobial resistance and the spread of infections through effective hand hygiene, no, kay na magid ni usay, no, nga sa ato ga disiplina, no, makalimta nato nini kay labi na ato ga kabot to ga bisan asa lag dato ni nga mga gunit, no, mo na nga adi gyud nato ikalimtan, no, nga bisan pag adi patamo kaon, no, pan kanunay gyud nga naata agato ga proper hand hygiene og diya sa paggamit og alcohol, no, hand sanitation, no, mo ni importante mga sa hand sanitizer, no, aron gyud nga luwas kita niini sa mga mikrobyo, no, nga masulod diha sa ato ga lawas, no, kung mupahid ta sa ato ga ilong, no, mo ni importante sa niini. So karon nga adlaw pagpahinumdom niini kanato nga magbaton kita niini sa husto nga paglimpyo, no, sa paghugas sa ato ga kamot, no, kay kining hand washing mga kagusanon usa sa pinaka epektibo nga pamaagi nga ma-prevent ang pagkalat niini sa impeksyon, no, og kining pagpakibatok usad niini, no, sa antimicrobial resistance, no, matag limpyo nga kamot, no, mo ni gitawag nga usa ka step toward safer patient care, no, pagprotektar usad sa ato nga healthcare workers og nga anaay makabaton kita niini sa mas healthy nga komunidad, no, sa aspeto sa ato nga panglawas mo na nga gipainuduman ang tanan, no, mga pasyente, pamilya og staff, no, diya sa maong balay tambalanan sa ato nga probinsya sa Agusa del Norte, no, nga ang paglimpyo sa ato nga kamot makaluwas sa ato nga kinabuhi, no, so dapat anaa ka nato kining proper hand hygiene na mahimo nato nga inadlaw-adlaw nga habit, no, dili lang karon nga campaign apan anaa gyud ni sa kanunay, no, ato nga himuon nga kabahin sa ato nga adlaw-adlaw ga routine, no, sa ato nga adlaw nga mga gibuhaton nga every now and then, no, maghugas gyud ta sa ato ga kamot, no, morning mga kagusanon aron iwas gyud sa mikrobyo og iwas sakit, no, kay di gyud lalim masakit mga kagusanon, no, labi na karon nga og lisod aga panahon, no, saka ba palaliton, no, mo na nga di gyud dapat tampingan gyud nato dapat ang ato nga panglawas, no, Ato sa nga ipainumdum da kaninyo nga kasamtangan ang ato nga provincial hospital sa Agusa del Norte ang nag-implementar ni ini nga queuing system no o ga kini nga HOMIS plus sa outpatient department no yung makita dia maong advisory sa live stream no nga niinisad sa panahon sa transition period no adunay temporary adjustments ni ini nga iobserbar hangtod kini karong Mayo 15 no ang mga residente sa Butuan City nga buot mo avail niini sa OPD services limitado lamang ngadto sa 20 ka mga pasyente matag adlaw no ang mga residente sa Agusan del Norte maakomodar lamang hangtod alas 3 sa hapon no sa outpatient niya diha nga magpa-check up konsulta line 2 sa OPD no diha sa ato ga provincial nga hospital no so mo ni nga please be informed mga kagusanon nga ang atong OPD padayon sa gyapon ining abli o ga padayon sa pagserbisyo sa tanan ng mga pasyente nga buot sad mag-register niini sa queuing system on or before alas 3 sa hapon no until the last client nga ilang maatiman maasikaso morning nga nagpadayon sa gyapon nil ang ato nga provincial nga hospital sa pag-organisar pag-improve sa ilang nga sistema og sa gyapon na nang ilaga paghangyo ngadto sa atong mga OPD clients nga ato lang bang sundon ang kini nga updated OPD process nga flow and protocols no ilag yun sad nini nga pag-appreciate sa inyong patience, sa inyong pagsabot, sa inyong kooperasyon, no, as they work towards more efficient and improved healthcare services to everyone, no. Kasalamat sa inyong pag-kooperar o inyong pag-sabot, no. Kinigikan sa itong Provincial Health Officer 2, Dr. Odelio Ferrer. Ang happy sad sa ito ga Provincial Health Office. Shout out dia sa kang Dr. Ferrer. Oga usab shout out sa kaga Dr. Zamora, kaga Dr. Cubillas, no? Nasa dadiha sila Dr. Zamora no naka on duty karon sa Provincial Hospital og kang Miss Bustamante. Usasad sa ato ga mga beautiful nurses diha no sa Provincial Hospital. Dagag sa salamat usab sa inyong serbisyo no sa atong mga kaigsuonang agusanon nga nanginhanglan niining atensyong medikal no sa atong panglawas sa gihapon subli natong ginapahinumdom kaninyo nga ampingan gid nato ang atong panglawas no nga dili lamang kita nga muanha og ospital pag panahon nga grabe na no kundi pag naanatay gihambin niini nga sintomas og balatian sa di pa mo grabe no moadto na ta sa pa-check up na ta sa ato nga mga doktor diha sa Provincial Hospital kay mao sad ni kanunay ginapahinumdom sa ato ga inahan sa lalawigan sa Agusan del Norte ni Governor Angel Amante no nga adto gid mo mao gina iyang ginaluwat sa iyang mga mensahe ato sa iyang mga pagbisita diha sa ato nga mga kabaranggayan sa ato nga mga sitio no nga gina-encourage ginauhag niya ang atong mga kaigsuonang agusanon no nga dili na hulaton pa kanus abo grabe kay kini pagpanahon sa nagkagrabe na nya magpakitabang ta no dangop ta sa atong nga probinsyal nga panggamhanan mas dako na og bago niini no kaya sa ato nga panudlanan. Mga kagusanon, mga kaagnor, dire sa gitakutob sa ato nga programa nga pangkalambuan ang atong probinsya karon atod kaninyo sa Provincial Government of Agusan del Norte ubos sa lideratog administrasyon ni Provincial Governor Honorable Maria Angelica Rose del M. Amante kauban sa kanunay ang atong congressman sa Lone District sa Agusan del Norte Honorable Congressman Dale B. Corvera ang atong gag-isip nga inahan o gamahan duha ka mga dagkog ligon nga haligi sa atong probinsya sa Agusan del Norte nga ana sa ilang nga makasingkasing nakapatik numero 1 kita nga mga katawhang agusanon hangtod ugma sa samang oras og istasyon dagang salamat sa inyong pagpaminaw paglantaw dalaygo ng Dios og amping

0: paminawi aron masayran ang tumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba. Pinaagi sa programang Tubag sa Paginahanglan, Giya sa Kauswagan sa Tagum Cooperative. Matag Sabado, alas 7 sa buntag, diri lang sa Magic FM ug malanta usab sa live stream sa Magic FM ug Tagum Cooperative Facebook page.
1: Halina't balikan ang mga awitin ng nakaraan. Magic Jukebox.

0: paminawi aron masayran ang tumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba. Pinaagi sa programang Tubag sa Paginahanglan, Giya sa Kauswagan sa Tagum Cooperative. Matag Sabado, alas 7 sa buntag, diri lang sa Magic FM ug malantaw sab sa live stream sa Magic FM ug Tagum Cooperative Facebook page.
1: Halina't balikan ang mga awitin ng nakaraan. Magic Jukebox.